uvagot ingertillugit nunavut tusangnaasartavu takio atanoq pallerilermingmat qawisa aqluktuq inuktirullu qallunaatitu pivallayulerinnaalermingmat pivallayutigu piyareqsimaleqpat kikkunalluutivuttirmangaat ammattaa osinginnaara kataguruyaqattarna

Ullukkut uqaaraqattartittini alermigatta tamauna CBC ukiortartuunaalu teqqarfingattikut eqqarungni uvanga Karen Pikuyak kiuyigineerlugu taameqaqqaq ammalu tavaneqatigineerpara aqqiksuiyivut esabeuqqatuqqaq ullumi ullutuinnaq ameraiyaut 25-2026 uqaaraqattarunnarniartusit tusarumagatta auyaqanuiliuroormangaassi auyarsiqanuilingaroorpa auyarsiqanuippa iliksi atorsimayanganni tusarumayugut akvoriaroorpit kikutangernarnit peqatigiikkua taima eqqaumayunniittiarivak paungangne qoyannami thami omeartulorpit nunalissi kikutangernaq varune paungaqqaulorpa peqortuqaulorpa nunalissinni arvagasulorpat aqaagugiyattinnit maktakturorpit taakkuningaqulu yattusaqqumayugut auya atulortassinni uqaarayunnartusi 1-888-896-4135 ammaru 979-6151 3 moaqasugningani tappaniinniarermiyugu ullutuinnainnullunilu uqaarautiit kinakkutuinnarnut ukkuingayut aangayaangisungaruvit uqallattiarunnasungaruvit nuqqartitautsaangittutit kisianili takko atoreerit atungikaallakkuvigit nuqqartitaujunnerlutit tusaqumajugut aujaqanuiliornermangaassi quviagiyassinniluunniit aturoortassinniqanutuinnattiaq unikkaarumagussi ukkuingalertuq uqaarayunnartut kikkutuinnait naaraktuillu ilangit uqaarayumagaruarluti ajuqattarmata tautuk taunginnavit qaujamaniarputi nipiitua tusarsaujoq tautungittugu iliksiukiinangannit kangusukkaruaruvit nipiitusarsautuinnarmat kangunangittuq ijigiyautsaanatillu iglumi atsigingittuinnaarungminnatta uqaarayunnattiartusi utaqqinittinnit ullutuinnainnuummat tusarnaaqaallakta tusarnertunit

Momero ma rikkannernerassi unnuujoq momeraartorneerassi ullutuinnautillugu tusarnaakkanilarumita

0: Mana ukali ma hati hasim meyo nga makivikut ang ayok ka nga ta tungalia atami alako atami ngay.
1: Tanyo.
0: Ha, tu sa kat sahak palay vin na hati ni kya makivikut ni pisi matso din.
1: Takwa tu sa kat sahak kay na lang meyo gut aula sumata gut takwa tu sa kat sahak makuninga silan niuti ni inilla ti hattalau otta nunale usila taanu nunale lima silan neuti ta hotsugit tikko ase hoitsuta pinso hate hatsuta nunami ti gumi hatti kunni ammalo ango viikakkuni nani silan ne hatta hoyin manga ta nunale silan neuti hari suun mata nunale usila taane ga jattumi nani piunappaua jammanga tikkua se huitsuta ilitaksi huilat. Iltare jau hutsugi taakkoa sillä on asitsikalla neri syungi ippikitsugi taakkoa sillä ei asitsi syunguningi ippikitsugi. Nani silanne hattare harajangua manga, että inekkalitoakattalu ammalu upautilangal to atana motuna hawi maguma suum gatta sila sila cheng manga takko nalunak to hotalo mata tikko to chuti nani nanganingi angowi kakulu no na metigu merti kulupi pincho hati gitsuwi kava mato hakuni makuninga climate change preparedness in the north kunni CCPN Sernak kutigu crown indigenous relations kiina taala on joku, että teemittu nuolinga, joni atukunnattu, niin inillä tiikunnitti, niin pivihatti taala on joku, että silän niuti, niin nappaiku matsuta tämän kingumaa jatsevan makun, niin atta näittu siihen, niin makuninga nanoktau riikkutiu unna hullu villu ammalo hummuotti tausima jotiku harita jotiku pitutsi maluti. Ammalo makoa 15 minuuttia ma atsiliui hattalu tilu. Silanne elu nilu atsiliui hattalu nilu langamma. Khimikkotau hattalangat lukit makuninga tiumea aapinni. Haritau aapinni atuttuina alo lukat amisu tiku. Taanna inilla lau javu nasipik aap. Anni tuktavini vunni tukkutui viulangat luku. Silan niuti harunna langat lugu inillasi magattigu matuigitua utsi tatsuminga anni tohtavinitsini tukkutui viusu harvesting up nasipik. Tahanna silan niuti halangalang memat ammalo nangitua utsiu tahanna nunalitsi saneenittu atsingua hallunilu hanuilingat mangaat ammalo silanga anoinga hiujanannin okkuujuuninga lunniin teemettyni nappatirilaukotta takkoa atsi hattalauktavu Met Station Meteorological Station Project hallunaatitut kingumari jammari usuungummanunna inikkalangali tuokotta namotuinna teemettyni takukumasuungutta nunali usina taani immaha hanuilingat saha sila. Anuri runtsaha, nitteitu runtsaha, ikulleja runtsatu, ima apitsuutii nyjääti syyummatta takkoa inillä tilauktavut. Nunalili maa teemettä hohartalanga huluvit, ammalo akkutau vallusuu, upattau vallusuu, tikkuatau huloutsuvit. Uvakullu makipikutiku, tikkuasiku malaujungin, että nammeni nunali tukitaarelangat luku. Tati hahtalau, että angoviakku, niin nunami tikumertikunnilu. Nuna miti kumerti ku category one land mimmata takkoa tukitaari jommata sunna suottu halanga tuoppa nunalle mitä sillä tääni ammalu anguvigei mahaitti jommata hauimammata atuktaun paana akkutini inikka viusuuni nanin naa piunuppaa ojattu sillä niuti harajangua rajakutta nunalle sillä tääni. Apikirja vinirittsuvi tikkua se hattalaumata takkoa aleerimmari hattatavu pintsua hatikitsiä suvit. Ammalo piurijammari on hattasuunni taanna haritaujotiku pitutsimamman. Uimman ahto hatuoppat Anni to hatoppalunni, asiuma jo hatoppalunni, teikuna, pitukunna hattagajamman. Maanippunga asiuma kamalunni, asiuma jo haunilunni, maani. Haritaoitiku Starlinkutiku isukkiju paalusuunga katta takua pitutsimammata silanniutii Starlinkutiku. Teikuna haritaoitiku internet hahattaunna rajalluti kiitaa piukaloa. Ima 15 minuuttia mä tänne atsiliuun hattamat silannia sunilu. Nutausilta hatta suni. Teimemmat ukua sehenimmo sungu sattaumajuni ikumautingit. Akunea teimangalle mä atuttu sangon maangolang nitu lukui inilla tausimmata every 15 minuuttia. Silannia hattalangat lukun. Akhitausimammata kisieni uimmanattu hakalla tuoppa atuttaunna siehattalangammata piuijammari ohattatu maanippungo ja lakutiukunna rajallutilu attaneittu tika suomaritsuvillu suunnatuinna ja uumajui pinniä rasuasi syökummata uuttuutikilukunna nyt pinsoa hati katsuta hallonaani taunani maanifaktsuttaudutsuvi puuttutaudutsuvi Hangattaudittaudittsuvit. Tänne järjätyjuunakpa ohtaloktu. Angejokallaalo ohtalommata itsiviit. Ammalo teikunga näjutikielikinnu. Pineeltikalla ohtalommisuuta umiakkulunniin. Hulimikukkulunniin, katsimikulikkulunniin, haantakkulunniin, unakkuujukkulunniin. Taavunga ungasittukallamo ei hattaria haluavatta. Ammalo akkisutsuvit. Ammalo hangattausingi ilangani tikingi tiukolla hattalammata ilangi ilangi tahanna pineel tikuti hattalammi gattigo kingu vahattatu paalolamma kisieni ilunnali maangi nunnali pitutsimalammata amma tuagutsiu tanna haritaoti kun nasipik app

0: sila mullo ano weno pektu mullo sukkutau honago. Te meimma taakko atta naittu kunna vele maati ku kikiengu hatta sutillo makoa akkisuttauti hatta lauktavu. Akune kuttu samaango kunna vele maati ku tiga suomme katti ku te meillä katsa lauppa. Uttukotsuni kisiäni hauinna syyngumman. Uttukottui ajuinna tui kisiäni pisyngummat ja hauimma juinna otta taanna uttukouti ulangat luku. Ammalo pinäiltä happa nunalinni upattauti hattalangat syku. Akkegeereä happa ilikellereä happa lunni katottu vinyt oppa suunnatuinna neriunangi tui tikituinna kalla syyngummat ja hauimma katta. Uttukottu ku tatsu takkunin katta näitä tuutikas oksuki pivilimaatiu.
1: Ei, ilat saa kolongi akitujuva sukkuje hakalla satnipan.
0: Kauilanga puku manna uningan ni takko alumanam tunga vingi teemettumata. Teemeilinga loktu puku sukkutuhatuina toppa, sukkutuhakalla tuina toppa lunni ilat sengen asti tuikunna alohatta laatte.
1: Hei, tatsuma mitään on. Apeksu tiirun mega ma atami.
0: Hei, na kun me unalu tungale uhago mamme jaga una ona puvallone piju paalo ulan manuna vimme tuberculosis hoya ma yina otta takko techo manealo aulau ja otta sima yi ilavu sibulivut anga jokhavut ata chevana chevut ilangella utimeitu otta sima yi kisieni pigella sima yo alo lomme manuna vimme nunaqtuami anginarpauhatauman inuqittuunivu ippigitsugu nunavi anginarpaula legatarman teemeimma haujuvinitsuti katingajiuhativu aitikikkutiku taakko nunavu tungavikku tunisilaumata makippimu uammilieni tamatsuminga tuberculosis muulingajumi ungujigasuarnimun tanna nungutit remmarirasua hulugu. Teemeimma takko annia viit pintsua hatikitsuvit. Hanuvin naika juurna ajakita takko atuttau siellä nga hulugi kiinau jäi. Kiinakku teemeittu hammangaata naulimaanu hauima jauhe hangitoalumma tanna. Tätä halanga joku anneevin nyt, takkoilu anneevi kiinoinen, ei tulangat suvit. Pinna suoru sitä maat, teemettunut anneeliit, uppaloni asingi himekkolangalamme ja vukisieni TB, mu tuberculosis, mu anneeliit, vuonna hantotaalani, pinna suoru sitä maat, nehitsasiekutsani, ei tuta ohottalanga joi food vouchers, niin tänna. Atsitavu nehitseet program. Anne ja Villu upattaukunna hattalangalaksuti ukiatsak. Tänna pikeppaleelle kattiku tusattisiku tikilamme javu. Te kangunattu alu sisuumman tamanna ammalo pinniä sisua alu suta ilangatiku. Ei meittule aloimaan haujimajau hungiluvit. Naulimaanu haujimajau ja hangimata tamakkoa teemittuliit. Sleeping TB ima attanangin aksakisien timi iloanittu ammalo active TB atsikengi mimmati kisieni anneen reikkuut ammalo annea viitakkoa aulat silangat lukii tunnisilla oktobu kiinaujani nehetseet program nehetsikusiut unnahattalangat lukii nehetseeni. Niuvinneevinne kuopannu tamakkununga niuvike tuunna hattalangat lui pinsuaku sitä maa vuonna hantu taalona ettu tau hattalanga jui. Taanna ilangani pikkajangi tuusi suukummimata aannea jui. Teemeimma tiipiituinna muulingangi tunni himikkuga suolangalak me joku aannea hanuittu tunneit. Inommarilluuni pikkajangi tuulit rataksuti niuvinne ja hajangi tutsuti tynnäre ja hammimmatta takkoa anneevi tukitaa ikunna hattalangat lugi äittyi ikunna hattalangat mit lugi anneenu makununga nehisikutit sau hattalangat lugi.

0: wanahantatalane annealarittunu teimeimma tanna tusartisigutigilemme javu tamanna anne tp ikullare holugu ungujigemmare kasoatta ammalo amisutigu takwa ilangane hauyemasuungimata ikkharamminilluuni suunguyullutuarne pitsia hattagalommangaata aanneavinnu aulataulalangatillugu taanna pinnasuarutigigat rasoammareattigu ikullareaholugui nunavi angenerpau legatarma tp hannitigu nunartuami
1: Hai, apik suda hangimme yung adat semunga atami nakumi maria lalu saya kami nak tusia ni tu sak tusia kami pukul ni amit cani.
0: Hai, nakumi pivi hati kaya nama kaya unalo kinguli pau logo tu sak tusia kuti kimi jaga taman na tutu lagi neo nunali lima ni atan neo hatta lau megatta inum magan ne hawai majin magan ne lo tutu lagi nama tanna pijari palelam memat notsiguti hattalaktavo inui nunavimme tuttune hauyemaningit ammalo tanna tunga vilattuiguti ulangammisugu aulatsutimmi sapunneunnalanga halugi tuttui sivunittini kinguvaavu tuttu hatselanga huuttigu manna kuuraalu tuttu hutingi Leaf River Herd ikili yimmari mareungin namata pitsuti hatsuti amisunit atausituin namu pitsuti mu teemeitjangimmat kisieni hanottuulare alugasugatteena pinsuohati hatsutalu amisunit takkoa tuttulegini pinsuohattatavu tungaviltusugi takkuninga hauima yimmarinni tungavi hatsuta tanna hemikkoa autitsugillu inui hauima yangi tuttulegirungmut ammalo hano takkoa annauma hattaloksemammangaata sivulivinivu teitsumani tuttu hatsia hattaloksemangimat uttuutu harunnaruma ataatsievu inutlugit tuttu hatsia simangimat ammalo inuunittini maanna tuttuja amisiulijatsuaraalu loksemammata ikiliyummari urellasutit takkoa piusii hauima jau jutuhaalummata inunnun unuksi yummari rukallasuti ikilitsuti utilaamme jui lajauma syrummata hauima joutu haalummata manna kisieni unguji hataurunna mikatta ikäjoko suurunna velimaatikut uttuutikilugu amakunneen nitikut ammalo takkoa nukhaliuppingit hanu sapunneerunna mangattikit kavamanneerutikivingammi ja vutaanna annituppikutikut hanuk saputio reuna simmangata nukkaliuppingit ammalo tanna pivalleja tuinnama angovigakku pinsuo hatikitsugi tatsuminga tuttui sapummi jaue hanningani aulatjutimi pinsuottumari uutta tanna hallonaatitu Nunavik Caribou Protection Plan tanna tungavilla reulangamma hanuktuuru tiulangatsuni inui ilukkusinginni tungavi halluni tuqaanginnilu khemikkhusialluni inui tuqaanginni makuninga asipaitteilin nitigu ningittisitti siannikut avatittini kamatsianitigut ima suusutsasea luta uumajummi tuttuni ammalo avatittini tamakkoolima tungaviltuqottigu takkuninga nuolaujavunni taanna nutaangulangalammima tusartisigutigituinnalammi jaqa tuttui tungavillareialuqiqattigi nihillareialuqitsuvillu ammalo hanortuurunnamitsuta hanulima khemikkhohatigilluta sunani pinaalta hammangaatta maanna anginerpau hatautlugu ujaqanniat hanuittutuinnai pilippaliatuinnamimmata pigiagumajoaluillu ujaqanniat ammalo iniqqajutuhait hanusuqqaimangaata ippigilugit ammalo teikeentaqa nukhaliuppingi sapummijaullareialugu ehammanuna kavamanneerutigijavu iltareiauhotsugu makuninga Caribou Calvin Ground Protection nukhaliuppingitta sapummijaue ehanningi takkualuanguotakka taanea tusoqatsarilaututakka ammalo pinsuohati haginnalimaaratta atsigittingittuni nakummiirumatsunga nuna lino upau te hatta lakta unu ika jo hatta lakta unu ammalo hanu itu tuen nene kua inammari hawayama jammeni uhatsia suwa alammata ika jo tsukumakame ika jo tsukumakame hanu ilo wa suanne bun ne uppere ja hatsia agame nakumme iroma venga suwi tamatsuminga ika jo tu venga hatta lakta uuttini.
1: Ahai. Nakumia magelo atami lavegano uhagattu kutagunna sikenne mega vit apaksuute hangilanga takkununga mitsaani
0: ai nakumia magelo tane ullu sit selanga bu
1: a asugo ibilo ai danna na manna pingwa tilau kasi me jaga tasi yak minit chaotic music festival lo yok takkon ko sallumiut sugluk band ingitilorit takunnango ari
2: manna pingwa lo kasi me yui Takwa aku ni tiki husung oleh tabut. Sakluk band! Tunggu sitaru!
3: Nuna ciaba alur tunilu tawan na nuna winibut. Taman isumayin na lu nuna tan na ingisumayut.

Onneksi sä kun aalektysit saa eksamin CBC uke ohtahtimin. Ublumi tallimauti luku. September 25. Tämä on ne patikin ahtaksi vaan. Robert Kavito.